ọkàn èmi àti yín tó yọ bí ẹyẹ tó jáde kúrò nínú okùn apẹyẹ tí okùn já ta sì yọ ló jẹ́ kí èmi àti yín ló jẹ́ kí a tún máa ríra wa gbọ́ lówùrọ̀ ọjọ́ tòní. Ṣèbí ọ̀pọ̀ lájọsùn ní àyà lánàá tí wọ́n jí sáyé ní òwúrọ̀ ọjọ́ tòní. Àkókò fi yọ̀ wọ́n orúkọ Ọlọ́run báyìí, òun náà la fi ń gbéga.

哎，妈妈，都是今日路了，叫准呢。哎，这个叫爸爸就自己。哎，爸爸都是今日路了，叫准呢。哎，这个叫也就自己。哎，我比他是今日路了。哎，这个是归他叫吗？ẹ má jẹ́ ká gbàgbé láti máa fi bí a ṣe ń gbàdúrà òwúrọ̀ ká máa fi kọ́ àwọn ọmọ wa. yálà ní ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ni tàbí ẹ̀sìn ti mùsùlùmí. àdúrà òwúrọ̀ ó ṣe kókó ṣe pàtàkì. àdúrà tá máa fi ọjọ́ ẹni tá máa fi lé ọlọ́run lọ́wọ́. àdúrà tá máa fi ìdáwọ́lé ẹni tá máa fi lé ọlọ́run lọ́wọ́. gbólóhùn àkọ́kọ́ tá máa ń bá lọ́run ní òwúrọ̀ eléyìí ṣe kókó ṣe pàtàkì.

Deba ti seta. Bẹ́yìn bá ti gbàdúrà òwúrọ̀ tán. Ẹ jẹ́ kí oníkálukú, ẹ jẹ́ ká mú ṣe lé, ẹ jẹ́ ká mú ṣe. Iṣẹ́ ilé ẹjẹ́ kí oníkálukú, ẹ jẹ́ ká mú eléyìí tó bá wá sí wa lọ́wọ́, tó yá sí wa lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká mú ṣe. Ṣé mọ̀ pé ta bá pín àwọn iṣẹ́ yìí, ta bá pín lé ara wa, ta bá pín lé lọ́wọ́, nǹkan tí a mú iṣẹ́ yìí tí a mú yánu. Nǹkan tí eléyìí ń pè ní Division of Labour, ìwọ́mí yìí kémi ṣe léyìí kábàlẹ̀ tètè kúrò nídìí ẹ̀, òun ló máa mú.

0: Mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò ojúmọ́ rẹ níkànnì ti Wells Radio 89.3 FM tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue, Olúyọ̀lé Estate, ìyẹn ní ìlú Ìbàdàn. Lórúkọ alága àtàgbọ̀n tó ń darí ìkànnì tí a wà yìí, lórúkọ olùdásílẹ̀ ìkànnì yìí, Evangelist Mrs. Lillian Bademose. Lórúkọ ọ̀gá àgbà pátápátá ní ìkànnì tí a wà yìí, Ayọ̀ Emmanuel Ojo. Àti lórúkọ àwọn ọ̀gá lọ́gà ní ìkànnì tí a wà yìí, òun náà ni èmi Stephen Adeyemi Ige, ni mo kì í pé ẹ kú ojúmọ́. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ojúmọ́ rẹ ní ìkànnì ti Wells Radio 89.3 FM. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé olórí ètò ojúmọ́ rẹ abala méjì òun náà ni ètò ojúmọ́ rẹ ló pín sí. Abala àkọ́kọ́ òun náà ni ibi ta ti máa ń gbarawa ní ìmọ̀ràn. Abala ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni ibi ta ti máa ń ṣe àyẹ̀wò lára àwọn ẹ̀ka tó gbé orílẹ̀-èdè tó gbé dúró. Méjèèjì náà lásìtú mú wá lówùrọ̀ ọjọ́ tòní láláì dánilágara. Abala àkọ́kọ́ ilé ti ń ṣe ọ̀rọ̀ ìyànjú gẹ́gẹ́ bí ṣe máa ń ṣe pé èmi gan fúnra mi pàápàá mo nílò ìyànjú o. Èmi gan nílò ẹni tí ó gbà mí níyànjú. Pẹ̀lú ibi tó rílẹ̀-èdè yìí, pẹ̀lú ibi tó dé dúró lónìí, oníkálukú wa la nílò ìyànjú. Tí ó sì yọ èmi gangan pàápàá tí ò yọ mí sẹ́yìn. Àmọ́ nínú èyí tèmi náà tún ní lówùrọ̀ ọjọ́ tòní lèmi náà tún ti fẹ́ yá yín o. Ibi tó bá ti tabọ́ oníkálukú wa, ẹ jẹ́ ká rí pé àtúnbẹ̀ ṣe ni o, ẹ má jẹ́ ká fi ṣèbínú.
1: Ìyàwó ló gẹ wúńbó náà sì ṣe ìgẹ bẹ̀rẹ̀.
0: Òkú sóhun takún sọ tó jẹ́ pé àti ìgbọ́rí ó kàn jẹ́ pé tí ọ̀tún báyìí òun náà látún fi ń gbọ́ ni. Gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá mọ́nímọ́ní àwọn ìyá wa mọ̀yàn mọ̀yàn, wọ́n ní kò sóhun tuntun lábẹ́ ọ̀run.
1: Òun rọrùn yọ ṣe lásán ló pè é.
0: Kò sí ohun tuntun, kò sí lábẹ́ ọ̀run.
1: Alágídí.
0: Àmọ́ ṣe bí àwọn bàbá wa mọ́nímọ́ní àwọn ìyá wa mọ̀yànmọ̀yàn náà ni a máa péjọ́ ni a kì í pé gọ́ọ̀ kó tó ṣe bí òwe o. Nítorí ẹ náà la fi ń gbara wa ní ìmọ̀ràn. Kí oníkálukú wa ká má ba ìyẹsẹ̀ kúrò nínú ọ̀nà yìí náà ni o. A ní ọ̀nà iyè yìí eléyìí tí oníkálukú wa tà ń lé yìí ká má ba ìyẹsẹ̀ kúrò ń bẹ̀ ni. Nú ọ̀rọ̀ tá a bá ti ṣọ̀lẹ́ tá a ti ṣe títà sí máa fapá jánú á jánà lọ́jọ́ kan.
1: And the beauty makes me wonder why anyone will ever die.
0: Láláì fàṣẹ kò ṣòfò lówùrọ̀ ọjọ́ tòní kí ni a fẹ́ fi gbara wa ní ìmọ̀ràn.

má lọ torí èyí kò lọ kánjú tu olóòrùn torí pé ìgbà rẹ báyìí kò tó sì lọbẹ o. ìwọ náà ajá náà. gbogbo nǹkan tí mo ń sọ yìí ọjọ́ kan báyìí òun náà ni. tí ò bá sọ pé kí tọmọlàkejì kó má da tó o sì torí ẹnikẹ́ni tó o torí ẹ̀ sáré káàkiri tó tẹpá mọ́ṣẹ́ tó mọ nǹkan tó ń ṣe tíṣẹ́ ọwọ́ rẹ tó dá ẹ lójú tó sì ń fi àdúrà tó fi ń tì í jọkan jọkan a ṣe ìwé ìrántí a ṣe kan ìwọ náà lórin ayọ̀ ní ògbẹ́ ẹ̀kẹ́ títí ẹ náà ẹ mà orin ta máa ń kọ ni èmi ló ṣe yí fún ọlọ́run èmi ló mà dá lọ́lá o. ọjọ́ kan ìwọ náà kọrin yìí. má kánjú má wo aago alágo má wò sáré tẹpá mọ́ṣẹ́ kí o sì fi gbogbo àníyàn rẹ kò fi lé ọlọ́run lọ́wọ́ gbogbo àníyàn yín ẹ fi lé ọlọ́run lọ́wọ́ ọjọ́ kan sì jọ́kan ẹ̀yin náà ajá náà kò ní jù báyìí lọ lábala ìmọ̀ràn wa fún tòwúrọ̀ ọjọ́ tòní. ẹ jẹ́ ká bọ́ sínú abala kejì tó jùmọ̀ rè. gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀.

0: láyà ọ̀rẹ́ sí ọ̀rẹ́ tó fi máa ládùúgbò ẹni torí kò gbọdọ̀ dariwo. Fún gbogbo ẹ̀yin tá ń pọ́n lójú ò, ẹ̀yin tó ń fẹ̀tọ́ dùn lórí ètò kó tó dariwo lolúgbémigan mọ́tòsọ yóò ti máa yanjú ẹ̀. Olúgbémigan mọ́tòsọ rédíò àpòsù iṣẹ́ ti dé o, ọmọ láti ṣe ó yá tara ṣàṣàgbéra ńlẹ̀ kó dìde kó tún wá yanjú ẹ̀ kó tó dariwo.
1: Ètò kó tó dariwo balẹ̀ bí àràǹdẹ̀dẹ̀ ògòrí àdàgbé onílé apá ọ̀tún ó yẹ tètè pé sónílé apá òsì kẹyẹlé ó gbọ́ kó sọ fún tòkó káàdáná ó gbọ́ kó rò fún ọbẹ̀ olúgbẹmìga ọmọ mọ́tòsọ dé ẹni tààrún dé abẹ́ mọ̀ pé tààrún yàtọ̀ sẹ́ni tó yọjú ràn ni. Rédíò àpọ̀sọ̀ lórí ètò kó tó dariwo ẹ̀jẹ̀ àjọ gbọ́.

0: ọláya ọ̀rẹ́ sí ọ̀rẹ́ tó fi máa ládùúgbò ẹni torí kò gbọdọ̀ dariwo. Fún gbogbo ẹ̀yin tá ń pọn lójú ò, ẹ̀yin tó ń fẹ̀ tó dùn lórí ètò kó tó dariwo lolúgbẹ́mi gan mọ́tòsọ yóò ti mọ ìyanjú ẹ̀. Olúgbẹ́mi gan mọ́tòsọ ó. Rédíò àpòsù iṣẹ́ ti dé o, ọmọ láti ṣe. Ó yá tara ṣàṣà gbéra ńlẹ̀ kó dìde kó tún wá yanjú ẹ̀ kó tó dariwo.
1: Ètò kó tó dariwo balẹ̀ bí ara ń dẹ̀dẹ̀ ògòrí àdàgbé. Onílé apá ọ̀tún ó yẹ tètè pé sónílé apá òsì. Kẹ̀yẹ̀ lé ó gbọ́ kó sọ fún tòkó káàdáná ó gbọ́ kúrò fún òbẹ̀. Olúgbẹ̀mẹ̀gà ọmọ mọ́tọ̀ṣọ́ dé. Ẹni tààrún dé. Abẹ́ mọ̀pẹ́ tààrún yàtọ̀ sẹ́ni tó yọjú ràn ni. Rédíò Apostle lórí ètò kó tó dariwo. Ẹ jẹ́ àjọ gbọ́.